значи. Зрозуміти все, стовпичися святого, що в ньому місто. Найвичайніше музичне жіє. Значна вдача. Точно наді дуемі швіцями. Побратить в модлітвах на